0: Calm center for Med 2.
1: Med 2.
0: Med 2 transporting to the U.
1: Med 2 to the U.
0: Calm center Med 8.
1: Med 8.
0: Med 8 going east.
1: Med 8 east.